0: Slušate kulturno-umjetnički program. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Danas ćemo pričati o plemenskim društvima u Crnoj Gori. Od svih balkanskih država u kulturološkom smislu tragovi plemenskog društva nastalog na ruševinama feudalnog poretka najživotnije su sačuvani upravo u Crnoj Gori. Crnogorska plemena, odnosno plemensko društvo je autentična tvorevina sa svojim uređenjem, teritorijom i svojom patrijarhalnom kulturom. Plemena su ponikla na ruševinama feudalnog društva koja se razvijala pod snažnim uticajem kulturnog i istorijskog nasljeđa srednjovekovne države. Plemena su nastala udruživanjem porodica koje imaju zajedničko poreklo ili pretke. Po narodnom shvatanju, pleme je zajednica nekog stanovništva koje je poteklo od jedne porodice ili od jednog lica. Na ovoj osnovi u narodu su nastala predanja o rodonačelnicima raznih plemena u Crnoj Gori, ali i u Hercegovini. Na zasnovanost ovakvih shvatanja ukazuju i patronimički nazivi plemena.

0: talas kulture.
1: Nastavljamo našu priču koju smo započeli o plemenima u Crnoj Gori. Jovan Cvijić u svom kapitalnom dijelu Balkansko poluostrvo kaže: plemena u granicama Crne Gore dijele se u dvije grupe. Jedno su crnogorska plemena, to jest plemena stare, istorijske Crne Gore između doline rijeke Zete i Skadarskog jezera s jedne i Boke Kotorske s druge strane. Naseljavaju četiri nahije: Katunsku, Lješansku, Riječku i Crmničku. Druga grupa zauzima uglavnom najvišu oblast zelene zone, između rijeke Zete i otprilike rijeke Lima. U njoj se razlikuju hercegovačka plemena i plemena Sedmoro brda. I jedna i druga nazvaćemo raškim plemenima, pošto je većina od njih u oblasti nekadašnje Raške. Tako je informacija o plemenskoj pripadnosti do danas sačuvana u Crnoj Gori kao važan sadržaj prilikom upoznavanja, odnosno kao svojevrsna etiketa koja otkriva kolektivni identitet. U epohi vladavine dinastije Petrović-Njegoš u Crnoj Gori je postojala i zvanična podela na plemena koja su predstavljala administrativne jedinice. Mada je ova zvanična podela sadržala manje više iste granice između plemena kao ona narodna, bilo je nekih suštinskih razlika, pošto su se kao plemenska celina tretirale i oblasti koje ni po jednom osnovu nisu mogle da se tako karakterišu. Prema narodnoj podeli s krajem 19. veka, crnogorska plemena su podeljena prema pripadnosti istorijskim oblastima, pa onda imamo Staru Crnu Goru, Brda, Stara Hercegovina, Boka Kotorska, Južno Primorje, Krajina i Malesija. Stanovnici Crne Gore su se tako zvali Crnogorci, danas Starocrnogorci, pripadnici plemena u Brđima Brđani, Stare Hercegovine Hercegovci, Boke Bokeljima, Južnog Primorja jednostavno Primorci, a Krajine Krajininjani, a Malesije Malisari.
2: J-Lo, ja tu sa, no es más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Talas kulture.
1: Nakon što smo nabrojali koja plemena se nalaze u Crnoj Gori, sada ćemo da pređemo i na administrativnu podelu. Administrativna podela na plemena prestala je da važi nakon proglašenja Crne Gore kraljevinom 1910. godine. Tada je donet zakon o administrativnoj podeli kojim su ukinuta plemena kao administrativne jedinice, da bi nakon Prvog svetskog rata i ujedinjenja Crne Gore kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, plemena u najvećoj meri suštinski prestala da postoje usled velikog iseljavanja stanovništva u gradove. Duh plemenske Crne Gore, brda i Boke, međutim, nikada nije prestao da živi. Zahvaljujući predanjima i mitovima sačuvanim iz ove epohe, ali i patrijarhalnom režimu i specifičnom ratničkom sistemu vrednosti. Od svih plemena u Crnoj Gori, Vasojevići su zajednica koja se ponajviše formirala po rodnoj osnovi, odnosno poreklu. Slično Bjelopavlićima, ovo pleme nije dobilo ime po nekom mestu, već po svom rodonačelniku, Vasoju ili Vasu, i smatra se najčistijom etničkom plemenskom celinom u Crnoj Gori. Pleme Vasojevići naseljava prostor lijeve rijeke u slivu Morače i na tari ispod Komova, predeo oko gornje doline Lima i oko stare Budimlje. Jedna od najspecifičnijih odlika pripadnika ovog plemena je snažna vezanost za maticu uprkos kontinuiranom raseljavanju po čitavoj Crnoj Gori, Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini. Rodonačelnik Vasojevića je po legendi imao još 4 brata koja su također bili rodonačelnici velikih plemena. Pipo je osnovao pleme Pipera, Ozro Ozriniće, Kraso albansko pleme Krasnići, a Oto također albansko pleme Hoti. Ono po čemu je ovo pleme također prepoznatljivo je i takozvani Vasojevićki zakon, koji je zapravo bio narodna modifikacija Dušanovog zakonika i koji je sadržao 12 tačaka. Prva tačka Vasojevićkog zakona glasila je da se bespogovorno umire sva bratstva Vasojevićka i Srbljačka, ko ne bude Olđija da bude Nagonđija. Drugi zakon iz Vasojevićkog zakona glasi da muška glava bude 300 groša, a ženska 301.

0: talas kulture.
1: Nakon priče o plemenima došli smo i do poznatih rodonačelnika. Poznati Vasojevići. Crni Đorđe Petrović je inače i najslavniji Vasojević na impresivnoj listi znamenitih istorijskih ličnosti koje su poreklom pripadale ovom plemenu. Između ostalog, Vasojevići su bili i heroji Prvog svetskog rata. Tu je vojvoda Petar Bojović, čuveni ratnik vojvoda Miljan Vukov Vešović, najpoznatiji šef crnogorske diplomatije vojvoda Gavrilo Vuković. Po Karađorđu, Vasojevićko poreklo imaju i članovi posljednje srpske dinastije Karađorđević. Kralj Petar I. Karađorđević je tako, još pre dolaska na presto, tajno dao novac da se u Kraljama kod Andrijevice, na mestu odakle je u Srbiju ocelio njegov predak, podigne kuća koja i danas postoji. Vasojevići su i čuveni geolog, deveti predsjednik Srpske kraljevske akademije, profesor Jovan Žujović, filozof i političar Svetozar Marković, pisci Mihailo Lalić, Nikola Milošević i Radovan Zogović.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon duže od 50 dana bez gotovo bilo kakvih padavina, izuzetno sušnog perioda koji je Crnu Goru stavio pred jedan od najsloženijih izazova u oblasti zaštite i spašavanja, kiša koja je tokom noći pala na području naše zemlje doprinela je gašenju svih aktivnih požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je istakao da u ovom trenutku na teritoriji Crne Gore nema aktivnih požara.
2: Policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibor Ljekočević, Ivan Peruničić, Nemanja Vujošević optuženi

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Pred Ustavnim sudom Crne Gore u toku je javna rasprava povodom inicijative za ocenu ustavnosti mera koje se odnose na vakcinaciju dece. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su na raspravu pozvana stručna lica kako bi taj sud imao na raspolaganju različite argumente. Ustavni sud razmatra odredbe članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti prema kojima deca mogu boraviti u javnim i privatnim predškolskim ustanovama samo ukoliko su primila obavezne vakcine, osim u slučajevima kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Lepa Žunjić iz nevladine organizacije Roditelji ocenila je da mera vlade kojom se nevakcinisani deci ograničava boravak u vrtićima mora biti srazmerna, delotvorna i u najboljem interesu deteta, ističući da ta organizacija nije protiv vakcinacije, već da je ključno pitanje da li se ovakvim rešenjem zaista postiže cilj i kakve posljedice ono ostavlja po decu. Ispred Ustavnog suda u toku je protest pod nazivom "Deca imaju pravo na vrtić, roditelji imaju pravo na izbor", čiji učesnici protestuju protiv vakcinacije kao uslova za boravak dece u vrtiću. Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je na kapiju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, potvrdili su za portal RTCG njegovi advokati. Pretpostavlja se da je u pitanju postupak koji je povezan sa ranije pokrenutom akcijom General u kojoj je Božović uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina. Božović je danas trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnica da nije doneta ni prvostepena presuda. Uprava carina sprečila je dalji tranzit 3 kontejnera smrznutog goveđeg mesa iz Brazila namenjenog tržištu Kosova nakon što je utvrđeno da su za pakovanje uklanjene originalne deklaracije sa isteklim rokom upotrebe i postavljene nove falsifikovane deklaracije sa izmenjenim datumom. Upravo policija ponovo upozorila građane na prevarne mailove u kojima se pošiljalac lažno predstavlja kao odgovorno lice nepostojećeg centra za borbu protiv sajber kriminala uz zloupotrebu imena direktora policije Lazara Šćepanovića. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju prilog i linkove, već da mail odmah obrišu i blokiraju pošiljaoca. Ukrajina je izvela napad na rafineriju nafte u ruskom gradu Sizranju, saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra je pretežno sunčano, tokom jutra ili pre podneva na severu povećana niska oblačnost, po kotlinama magla, vetar slab do umeren promenljiv, u jutarnjim satima na jugoistoku umeren do pojačan, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevno od 21 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Daddy.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Kada me

0: probajte. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing te... Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com 067 561 999.

TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
5: Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.